0: down.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.